0: Gremo.
1: Gremo, Gremo, Gremo, Gremo, Gremo. Kompo Gremo.
0: U večernji program Radija Sraka.
1: Jo, petle.